0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mul ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga autopärki ma täpselt tean ja meeles pean. Ratt

0: lisada peale panna ja ainult ma ja mitte sa. Rattad aina vurisevad, vurisevad, vurisevad, kummid sõidus surisevad, kummid surisevad. Signaal kostab kuule, kas sa siis ei kuule?
1: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: about to get wild. Things
1: Hi,
0: about to get
1: I'm
0: wild.
1: Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
3: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
4: Raadio Kids Zone.

0: seisa.
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kui tema missioon on õiglus. Hüppa! Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui linn teda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Raadio Kids Zone.

0: suksukese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: filmiaeg .
1: nii tore .
0: kui sulle meeldivad need tegelased .
2: mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: siis sa armastad neid filme .
3: minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: raadio Kidzone .

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Mu jändad Kalediga jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakesi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni üle 25 meetri sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 graadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus on 16 graadi.
3: Radio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Sechs Leinut Boot.
1: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Radio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda. Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad? Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.
2: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisaja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihõrk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega kaasnevad tugevamad tuulepuhangud kuni 25 meetrit sekundis või enam. Sooja on 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus 16 kraadi.
5: Raadio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

Liina üles, karvane ja väike mustas kuues. Liigub kindlalt üles lae poole, jätnud ette vaatuse ja hoole.

0: loenguhuvilised , siin on midagi teile . midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia . Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
1: raadio Kids Zone .

0: Lahest minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
0: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Marie ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati on sadu tugev, võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuule puhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi, aga rannikul on paiguti kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus on 16 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat . Mängime kaasa ja õpime uusi asju . Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud . Turvaline ja pisikestele sobiv . Ja pakub nalja ka vanematele . Kidzone mini .
1: Raadio Kidzone .

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

ääres päike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuri minema ei pea, kiki miki. Ketsal uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kooli minema ei pea, kikimiki. Ket sai uue läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla,

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Jaa.
1: Täna sajab mitmel pool hoo vihma, pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril ka idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus sooja 18 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: ja lähme.
1: Tõsta vasakasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

tea, mitu pilli selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
3: Raadio Kids Zone .

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis.
1: You're not getting away that easily.
0: Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
2: külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas . Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut . Võta osa giidituurist või töötoast , külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse . Tegevust jätkub kogu perele . Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee .
3: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärast lõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Ja äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on täna 22-27, kirde Eestis kuni 29 graadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 21 graadi.
6: Radio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you're a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormi kiirusel .
2: Emma , how was your day ?
3: Horrible !
0: Uued soengud .
4: I'm going out .
5: Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
6: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
7: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
8: Raadio Kids Zone .

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: raadio Kalamen Nopear QRSTU ega siis ära.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam, Raadio Kids Zone.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia.

tõtta. Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Täna sajab mitmel pool hoo vihma ja pärastlõunal on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub kirde ja põhjatuul, pärastlõunal mandril idatuul 3-13, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Äikesega on aga tugevamad tuulepuhangud. Ja sooja on 22-29 graadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu ongi Tallinnas 20, Tartus 23 ja Pärnus sooja 21 graadi.
2: Raadio Kitsun!

0: Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole?
1: Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa.
0: Teeme koos!
1: Aa.
0: Ja nüüd hambaid peseme!

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

tuleb laul ajast, kui telefonil oli nöör ja dinosaurused olid töölt koju minemas.

0: Kiitsõuni laste hommikud Kanal 2.
1: See on vinge.
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2.
3: Aivin!
4: Radio Kiitsõuni.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: The sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
3: Raadio Kidzone.

0: seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama!
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas . Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut . Võta osa giidituurist või töötoast , külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse . Tegevust jätkub kogu perele . Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tule kogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . gaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: Mis ise tehtud , see on hästi tehtud . Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril , kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis .
4: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Pärastlõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet, puhub kirde ja põhjatuul. Rannikul ka idatuul kuni 16 meetrit sekundis, aga äikesega on tugevamaid tuulepuhanguid kuni 25 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 29 graadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 24 ja Pärnus 22 graadi.
6: Radio Kids Zone.

Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone. Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette, aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Kopchak's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: mitu pilli selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Zone.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Unenäomaa on maagiline koht.
3: Wow, I've never had a dream like this.
2: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
4: We'll rule the dream world!
5: Let's be heroes, Z-Block.
2: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
6: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Radio Kids Zone.

0: perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: We want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio!

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Pärastlõunal on mitmel pool äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Äikesega on suured tuulepuhangud. Sooja täna kuni 29 kraadi. Tallinnas praegu 21, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
1: Raadio Kids Zone!

0: paneks kõike tähele.
1: Selle keelaks ema ära, tema kardab tähes ära. Kosmoses on suur must auk, augus tuleb välk ja pauk.
0: Tsirkus oleks tore töökoht, kus see peenikeseks vöökoht. Aga muskel kasvab voot, kui saab sinust akrobaat.
1: Oh, ei mind ei lubaks ema, turnimisi pelle.

kodisemas pott on murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

0: jää. Viimaseks garneeriks metsamarja keedist tilkagi ei järgi jää.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Yes, the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Lupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundikoolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Raadio Kidzone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taage ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja näikest, pärast südaööd sajuvõimalus väheneb, paiguti teki pudu. Öösel on sooja 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm enne lõunal, sajab kohati pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga äikesajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus ligi 24 kraadi.
5: Radio Kids Zone.

0: Isu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on 3 N-iga või 2 N-iga?
1: 2-ga.
0: Sünnipäevale laupäeval kell 2.

0: oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager . Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis . on aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua . Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: kas tead, kuidas võita endale Prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
3: Raadio Kidzone.

0: Enam auto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni. Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Ööhakul sajab mitmel pool vihma ja näikest, aga pärast südaööd saju võimalus väheneb. Paiguti on udu. Sooja on öösel 15-19 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on näikest ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus sooja 26 kraadi.
3: Radio Kitsun!

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.

tšau sõber! Aeg on panna riidasse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav. Sär

tõstamas käsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothit kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
2: raadio Kitsu .

mitu pilli selles laulus kõlab. Kuulame koos Raadio Kids Sound. Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

Laagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Raadio Kids Zone.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti ka. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

kalakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised,

0: on unejutuaeg raadios Kitson.
1: Hea unejutu kuulaja, jätkame täna õhtul linnatuvi lugude järgmise osaga. Üheksandas osas saab tuvi okei endale uued sõbrad ja sõpradel tekib üheskoos tore mõte. Järgmisel hommikul, kui kaste tilgad veel rohukõrtel sätendasid, istus okei taas jõe ääres oma lemmikivi peal. Eilne öökino helises ikka veel temas, just kui oleks ta osa millestki pehmest ja samas kindlast. Äkitselt kossid lähenedes sammud. Kolm looma lähenesid, siil, orav ja konn. Nad tulid üle lagendiku kõik vaiksel, kuid siiral sammul. Siil oli see sama, kes vaikselt filmilinalt naerma hakkas eile. Orav paistis olevat juba valmis igaks uueks trikiks ja konn hüppas viimased sammud ühe rohu lible pealt teisele, nagu oleks ta oma enda vaimustuse sees. Nad olid väga uudishimulikud. Tuvi okei tutvustas end tagasihoidlikul moel. Ta ütles, et tema nimi on okei, kui te linnas kutsusid sõbrad teda lihtsalt nimega Okk. Uued tuttavad võtsid selle kohe omaks. Orava nägu lõi särama ja ta paistis valmis kuulama pikemat lugu. Siil noogutas ja konn nihkus lähemale, et kuulda paremini. Nad kõik tahtsid väga teada, kus tuvi okei tuleb ja mida ta linnas koges. Nende vahel algas soe ja vahetu vestlus, mis kulges nagu aeglane oja. Haruline, aga sujuv. Okei jutustas oma elust Tallinnas, linnahalli katustel, trammimürast, kajakatest ja isegi tankla kohvist. Kõik kuulasid huviga, eriti konn, kes ei olnud kunagi linnas käinud. Ja siis okei peatus hetkeks ning tõstis pilgu. Ta hakkas uutele tuttavatele rääkima oma murest. Tuvit hämmastas, et keegi ei too talle enam toitu. Linnas viskasid inimesed talle purukesi rõdult ja vahel sai ta isegi saia pätse otse kodu ukseni. Vahel oli toit ka kaugemale jäetud, aga lõpun ei ole ükski teenus laitmatu. Tuvi oligi seda teed läinud, et ta pigem võttis sellise üllatuskasti. Et see oli nagu nädala menüü ja siis iga päev oli päris erinev toit ja tore, et ei pidanud ise mõtlema. Kogused olid ka alati täpsed, täpselt ühele. Vahel olid koostisosad kaasas, aga retsept oli ununenud neil kaasa panna. Inimlik viga, arvas Tuvi. Kuid siin metsas polnud mitte ainsatki kullerit. Kino õhtul küsis ka loomadelt, aga sai vaid naljakaid pilke vastuseks. Linnatuvi okei avaldas seltskonnale mõtte, et võiks metsa luua teenuse, kus toitu toimetatakse kodu uksele. Või otse uru ette, võib-olla isegi puu otsa. Ta nimetas selle toidukoha Sambla lamba pada ja arvas, et see tooks revolutsiooni metsaelu mugavusse. Loomad jäid hetkeks vait. Konn köhatas viisakalt ja mainis, et see võiks töötada vaid siis, kui klientideks on ainult veganid, sest liha vedamine võiks metsaelus palju segadust tekitada. Orav arvas, et kiireloomulised kullerid kõik ei pruugi orienteeruda metsaradadel. Aga Siil arvas, et äril on liiga pikk nimi. Loomad jäid nõusse, et Sambla lamba pada jäägu nime alla Sambada. Et saab sammalt saab lammast või pada kõike mõlemast, aga toit tuuakse pesani, uruni või lagendikule. Nüüd oli vaja mõelda, kes seda kohale hakkaks viima. Tuvi okei arvas, et puuk oleks selleks parim ja läks tuppa puuki otsima. Okei tuli natuke aega hiljem nukralt tõue tagasi ja tal oli käeskirjake. Ta ei öelnud midagi. Uued sõbrad vaatasid segaduses ja murelikult Tuvi poole, kuid ka üksteisel otsa. Lõpuks võttis Siil Tuvi käest kirja ja luges selle teistele kõva häälega ette. Kiri oli lühike. Kirjas seisis, et puuk oli otsustanud lahkuda metsamajast. Ta oli kinoõhtul saanud filmist inspiratsiooni. Puuk olevat juba liiga pikalt ühele kohale elama jäänud. Ta kirjutas, et vajab oma ellu pigem värsket verd ja armastab liikuvat eluviisi. Puuk soovis kirjas okeile kaunist uut algust metsaelus ja oli kirjutanud kirja alla suure rasvase P-tähe. See nägi välja, nagu puuk oleks ennast joonistanud. Okei võttis selle kirja Siili käest tagasi enda kätte. Luges ka ise korraks vaikuses veel kord läbi. langetas nuka kurvalt ja siis kogunesid ta uued sõbrad tuvi ümber ja hakkasid lohutavalt rääkima, et nad kõik tahaksid selles uues ettevõtmises kaasa lüüa. Peab vaid küsima, kas ämblik oleks nõus tegema valmis tellimuskeskkonna ja aitama võrgustikuga. Ja tuvil läks natuke olemine kergemaks. Ta oli jäänud just ilma heast tuttavast, aga tundus, et mets oli toonud ta ellu juba palju uusi sõpru ja palju uusi alguseid.

vaikselt nagu tiiger, aeglaselt käib kell. Varjud ümber ringi, ilm kui akvarell. Kaksteist tumma kaarnat

paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja ruttu peitub oe. Kuu paistab õhtu taevas valge suur ja soe. Üks jänes märkab rebast ja

Dookie Tone.